0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.
2: Are you ready to do things tonight that you never dreamed were possible?
3: But

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone în malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești. De vânzare casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: Orion FM Guarantee. No crop songs. Got it? Yes! Good. Now, back to the music. Back to the music.
2: Ai rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci. Mai citi

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Bună dimineața și bun regăsit celor care sunt în continuare cu Orion Radio pe 91,7 FM. Tiberiu Cristian sunt, vom fi și astăzi împreună până la ora 10 într-o nouă ediție Deșteptarea Galaxiei. Tinerii din noua generație riscă să devină invalizi din cauza scrollingului. Potrivit site-ului Nexta, activitatea prelungită poate provoca probleme medicale grave. Medicii spun că cele mai multe probleme pot apărea în zona cervicală a coloanei vertebrale. Anii petrecuți de tineri în poziția capul în jos, telefonul în sus, se pot duce la dureri cronice, deformări ale coloanei vertebrale și chiar la un handicap permanent. Avertizmentul îi vizează pe cei care folosesc în exces telefonul mobil și laptopul. Statisticile arată că peste 73% dintre studenți și aproape 65% dintre cei care lucrează de acasă se plâng de dureri la nivelul gâtului sau spatelui. Sindromul cunoscut în literatura de specialitate drept text neck nu mai este doar o problemă de estetică sau de disconfort temporar. Experții avertizează că dacă obiceiurile digitale nu se schimbă, riscul de invaliditate este real. Tinerii pot ajunge astfel în incapacitatea de a mai munci, de a face sport sau de a efectua activități zilnice banale, din cauza durerilor invalidante și a pierderii mobilității. Pentru a evita transformarea tehnologiei într-un factor de invaliditate, specialiștii recomandă implementarea unor reguli simple, dar stricte, în rutina noastră zilnică. Ridică telefonul sau tableta la nivelul ochilor în loc să cobori capul către ele. Cât despre laptopuri, folosește un suport special și o tastatură separată. La fiecare 30 de minute în fața unui ecran, ridică-te, mișcă-te și execută exerciții ușoare de rotire și întinderea gâtului timp de 30 de secunde. Menține de asemenea umerii trași înapoi și spatele drept, iar dacă simți o oboseală, este un semn că mușchii sunt supra-solicitați. Nu forțați poziția, ci luați o pauză. Practicarea de altfel unor activități fizice, precum înotul, yoga sau pilates, ajută la întărirea musculaturii spatelui și a gâtului, oferind un suport mai bun pentru coloană.
1: Fresh on 91.7 FM, Orion FM.
2: What's up, this is David Guetta and you're listening to my new

Continuăm în emisiune cu vești mai puțin bune pentru șoferii indisciplinați. De mâine, punctul de amendă se mărește odată cu salariul minim, ceea ce înseamnă sancțiuni mai mari pentru cei care încalcă regulile de circulație. Valoarea punctului de amendă crește de la 202 lei și 50 de bani la 216 lei și 50 de bani. Majorarea se va reflecta în toate sancțiunile aplicate șoferilor. Diferența de 14 lei pentru un punct de amendă pare mică, totuși în cazul contravențiilor grave, nota de plată crește considerabil. Cea mai mică amendă nu va mai fi sub 433 de lei. Șoferii care folosesc telefonul mobil la volan fără un sistem hands-free riscă o amendă de până la 1732 de lei. În prezent, sancțiunea maximă este de 1620 de lei. Și nepurtarea centurii de siguranță va fi sancționată mai dur, amenda poate ajunge la aproximativ 650 de lei. De altfel, datele arată că astfel de abateri sunt foarte frecvente în România. Principalele abateri sancționate de polițiștii rutieri, de exemplu în 2025, au fost reprezentate de încălcarea regimului legal de viteză, fiind aplicate peste 651.000 de sancțiuni contravenționale, iar pentru nepurtarea centurii de siguranță, peste 223.000 de sancțiuni. Dar avem și o veste bună pentru șoferii. Senatul a adoptat de curând un proiect de lege care elimina amenda pentru șoferii care nu au asupra lor permisul de conducere sau certificatul de înmatriculare. Dacă actul normativ va trece și de Camera Deputaților, polițiștii vor verifica documentele direct în sistemul electronic. De altfel, după cum bine știți, Camera Deputaților este forul decizional, iar legea trebuie adoptată și promulgată pentru a intra în vigoare.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

După cum bine știm, vara ar trebui să fie cea mai așteptată perioadă anului, sinonimă cu marea și mai ales relaxarea. Pentru aproape jumătate dintre adulți, însă apropierea vacanței declanșează un adevărat disconfort emoțional legat de imaginea corporală. Astfel, plaja se transformă dintr-un loc de relaxare într-o sursă de stres profund sub eticheta Beach Intimidation. Termenul îmbină beach, adică plajă, și intimidation, adică intimidare, și descrie o realitate confirmată de un sondaj făcut pe 1000 de adulți americani. Potrivit studiului, 46% dintre oameni nu se simt în largul lor la gândul de a se arăta în costum de baie. O treime dintre cei chestionați au spus că ar prefera să meargă la dentist decât să se dezbrace în public pe plajă. Nu este vorba de vanitate, ci de un disconfort psihologic, emoțional și social adânc înrădăcinat. Un alt sondaj realizat în Marea Britanie arată că 82% dintre oameni simt jenă față de propriul corp. Anxietatea legată de imaginea corporală atinge niveluri ridicate și modifică deja comportamentele oamenilor. Una din 7 persoane renunță complet să mai meargă la mare pentru a evita judecata altora. Se pare că acest fenomen afectează toate categoriile de vârstă, dar e mai accentuat la tineri expuși constant comparații cu rețelele sociale. Procentul celor care evită plaja crește la 24% în rândul tinerilor din generația Z. Specialiștii de altfel metabolism uman explică primul lucru pe care trebuie să-l înțelegem despre vară. Corpul nu trebuie pregătit pentru o presupusă probă a costumului de baie, ci pentru a ne simți bine și sănătoși. Toți specialiștii care studiază acest aspect spun că mulți oameni caută soluții rapide sau diete drastice în lunile de vară. Acest lucru duce, de fapt, la stres și frustrare, nu la rezultate durabile. Vestea bună este că organismul răspunde rapid atunci când avem grijă de el în mod corect, spun aceștia. Câteva săptămâni de obiceiuri sănătoase pot îmbunătăți energia, pielea și starea generală de bine. Tot ei ne recomandă să ne îndreptăm atenția de la cifra de pe cântar către sănătatea metabolică generală.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: Stay tuned and don't switch the radio. We have more. More hit songs for you. Orion FM.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Mergem mai departe în emisiunea noastră și ajungem la un celebru restaurant din Japonia care a ajuns în centrul atenției. Atenție, după ce proprietarul său a dezvăluit care este ingredientul secret din spatele puiului prăjit premiat la nivel național. Potrivit acestuia, aroma preparatelor se datorează unui ulei care și are originile încă din anul 1960, de când s-a deschis restaurantul. Restaurantul Wakatori, administrat în prezent de a treia generație a familiei fondatoare, a câștigat recent, cum spuneam, un premiu important la competiția japoneză dedicată puiului prăjit. După anunțarea rezultatului, proprietarul a explicat că succesul preparatelor sale se datorează unei metode păstrate de peste 6 decenii. Deși declarația a tras imediat o mulțime de reacții negative, proprietarul spune că baza de ulei, menținută încă din 1960, este împrospătată zilnic. Mai exact, la finalul fiecărei zile, angajații filtrează cu atenție resturile de carne și impuritățile rămase în friteze. O cantitate din uleiul vechi este păstrat drept bază de aromă, iar a doua zi este completată cu ulei proaspăt. Astfel, compoziția se reînnoiește constant, însă păstrează o legătură simbolică și chimică cu loturile anterioare. Procedeul nu este unul unic în gastronomia asiatică. Unele restaurante păstrează an la rând o parte din supă, sos sau zeamă concentrată, completând permanent cu ingrediente noi. Ideea este că aromele acumulate în timp contribuie la obținerea unui gust aparte. Deși metoda este apreciată de unii pentru valoarea sa tradițională, experții în siguranță alimentară avertizează că uleiul și supa nu sunt același lucru. Potrivit specialiștilor citați în presa asiatică, încălzirea repetată a uleiului poate favoriza formarea unor compuși nedoriți. Chiar dacă este completat constant cu ulei proaspăt și filtrat zilnic, există întrebări privind acumularea pe termen lung a unor substanțe rezultate în urma proceselor repetate de prăjire.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber, and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Așa cum vă spuneam și la început în sumarul emisiunii, avem și o știre inedită din China, acolo unde un robot a fost văzut pe stradă implorându-i pe oameni să-l ajute financiar. Robotul umanoid a avut și o explicație, el avea nevoie de bani pentru a-și încărca bateria care nu ținea decât 2 ore. Robotul cerșetor a stat în genunchi și cu mâinile împreunate apelând la mila trecătorilor. Iar imaginile au arătat și câțiva trecători care au aruncat fișe și bagnote în farfuria din fața robotului. Dar se pare că totul a fost o farsă pusă la cale de o persoană necunoscută. Nimeni nu și-a asumat responsabilitatea pentru gluma stradală. În schimb, imaginile cu robotul cerșetor au devenit virale în mediul online. Pe o aplicație de socializare chineză au fost făcute numeroase glume pe seama incidentului. Unii au spus că roboții o duc și ei prost în actuala criză mondială, iar alții s-au întrebat dacă își vor pierde chiar și cerșetorii locurile de muncă în viitor. Oricum, robotul care cerșește a scos în evidență boom-ul roboticii din China. Țara a doborât recorduri consecutive pentru implementarea roboticii industriale. De asemenea, în China se construiesc numeroși roboți umanoizi folosiți în diverse domenii precum producție industrială, marketingul, securitatea și comerțul. Dar sunt și roboți care nu cerșesc și muncesc din greu. Tot în China, un magazin deschis în regim non-stop este administrat de un robot dotat cu inteligență artificială. Este de altfel primul magazin de acest tip care se deschide în Hong Kong. Iar în magazin nu lucrează decât robotul umanoid numit Xiao Gai. Are o înălțime de 1,75 m și își folosește brațele lungi pentru a aproviziona rafturile, a selecta articolele și a gestiona casele de marcat. Potrivit companiei care l-a produs, robotul Xiao Gai poate iniția conversații prietenoase în mai multe limbi. El vinde mai multe produse, inclusiv gustări, băutură, coritoare și medicamente fără rețete. Compania estimează că apariția magazinului va duce la creșterea traficului pietonal din zonă cu până la 40%.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: În plină caniculă, unii proprietari de locuințe sunt obligați în Londra să-și demonteze aparatele de aer condiționate pe proprietățile private din cauza legislației climatice în ciuda creșterii temperaturilor. Autoritățile britanice îndeamnă pe cei vizați să deschidă geamurile și ușile ca să se facă curent dacă vor să se răcorească. Responsabilii cu urbanismul din cadrul consiliilor locale au ordonat locuitorilor să îndepărteze unitățile de aer condiționat de teamă că acestea producă prea mult dioxid de carbon, afirmând că ele ar trebui utilizate doar ca ultimă soluție. Această măsură, asociată obiectivului de emisii nete zero, face parte din reglementările în construcții care prevăd că răcirea activă ar trebui permisă doar atunci când toate celelalte metode de răcire pasivă, cum ar fi deschiderea ferestrelor sau utilizarea ventilatoarelor, au fost epuizate. Dar, de cealaltă parte, Partidul Conservator a spus că Marea Britanie este ținută în evul mediu de o mentalitate orientată spre obiectivul net zero, care le refuză oamenilor confortul modern, ce este complet normal în alte țări. Sfaturile publicate pe scară largă afirmă că nu este necesară o autorizație de urbanism pentru instalarea unui aparat de aer condiționat. Totuși, în anumite situații este nevoie de aprobare, de exemplu în zonele protejate, iar pentru apartamente, locuințe regim de leasehold, adică drept de folosință pe termen lung, și clădiri comune, se aplică reguli diferite. Asta înseamnă că există riscul ca unitățile să fie instalate presupunându-se că sunt permise, pentru ca ulterior să intre în atenția inspectorilor de urbanism ai consiliilor locale. Atât pentru astăzi, în deșteptarea galaxiei, Tiberiu Cristian sunt, vă doresc o zi perfect alături de Radio Orion. Ne reauzim, bineînțeles, de mâine dimineață, tot la ora 8. Până atunci, toate cele bune!
1: This is not another one. This is the one. Orion FM, the hit radio.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Ascultați RFI, este ora 10.
2: Andreea Oros.
1: Bun găsit la jurnal, iată titlurile. Ilie Bolojan poate rămâne premier interimar până la toamnă, Parlamentul intră în vacanță de mâine. Polițiștii Direcției de Poliție Transportul și Secției Regionale de Poliție Transportul București fac astăzi 37 de percheziții într-un dosar privind furtul a 10 tone de combustibil din vagoane cisternă. Și cumpărăturile online din afara Uniunii Europene se scumpesc de mâine. Acestea au fost titlurile, informațiile pe larg. Ilie Bolojan poate rămâne premier interimar până la toamnă. Parlamentul intră în vacanță de mâine, iar partidele nu s-au înțeles asupra unui viitor premier. Liderul UDMR, Chelemen Hunor, a declarat ieri că partidele trebuie să răcească temperatura declarațiilor dacă vor să nu arunce țara în haos. El spune că încă se poate face asta până la finalul lunii iulie. Soluția în continuare ar fi un guvern majoritar, iar dacă nu se poate reface coaliția, atunci ar fi posibil un guvern PNL, PSD, UDMR, cum a fost până în iunie anul trecut, cu un premier acceptat de toată lumea.
3: Încă nu am văzut că s-ar fi conturat o majoritate pentru a investi un guvern. Aproape imposibil să ajungem la o soluție prin care se poate investi un guvern fără aur. Nici guvernul PSD condus de Grindeanu, monocolor, fără 10-15 voturi de la aur nu are majoritate, nici guvernul eventual, dacă cumva președintele Dan l-ar desemna pe Mureșan, nu are cum să aibă majoritate. Dacă PSD-ul nu susține, nu votează, încă avem această ultimă șansă până la sfârșitul lunii iulie, undeva spre sfârșitul lunii iulie, să găsim o rezolvare a soluției. Nazare, din punctul meu de vedere, așa cum v-am spus și săptămâna trecută și acum două săptămâni, este una dintre variante, dar nu depinde de mine. Noi am vrut să mergem cu rotativa mai departe cu Mureșan până în aprilie și după aceea să vină PSD-ul, nu a acceptat. Trebuie să cădem de acord că alegerile anticipate nu vor fi. Trebuie să fim de acord că fiecare undeva a greșit.
1: Liderul UDMR, Chelemen Hunor. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, la rândul său, spune despre varianta unui guvern PSD-PNL-UDMR fără USR, că PSD a fost de acord cu această variantă la Cotroceni și cel care nu a fost de acord este Ilie Bolojan. El a precizat că în acest moment este greu să detensionezi, precizând că e nevoie de o calmare, dar e nevoie și de un guvern.
4: PSD de la început a avut aceeași poziție. Să rămânem în cadrul coaliției, atât cât se poate, iar PSD vrea să facă parte din guvern.
5: Cum se poate?
4: Nu noi ne-am schimbat punctul de vedere. Dar nu votăm niciun guvern de care nu facem parte. Nu noi ne-am schimbat punctul de vedere. Ce e asta?
6: Singura soluție viabilă în acest moment este un guvern PSD-PNL-UDMR.
4: PSD a fost de acord cu această variantă la Cotroceni. Cine n-a fost de acord e Bolojan. Mergeți și întrebați. De când PSD a hotărât ce a făcut bine acest lucru? Că a înlăturat pe Ilie Bolojan prin moțiune de cenzură, fiindcă lucrurile mergeau și merg în continuare într-o direcție proastă, noi am spus același lucru. Nu ne-am schimbat de la o zi la alta.
1: Liderul PSD, Sorin Grindeanu. Polițiștii Direcției de Poliție Transporturi și Secției Regionale de Poliție Transporturi București fac astăzi 37 de percheziții într-un dosar privind furtul a 10 tone de combustibil din vagoane cisternă. Perchezițiile au loc în București și în județele Dâmbovița, Ilfov, Prahova, Ialomița și Teleorman. Cumpărăturile online din afara Uniunii Europene se scumpesc de mâine. Românii vor plăti o nouă taxă de 3 euro pentru fiecare articol din colet. Noua taxă se adaugă taxei logistice de 25 de lei pe colet, deja aplicată în România pentru anumite importuri din afara Uniunii Europene, ceea ce ar putea descuraja cumpărăturile online de pe platformele internaționale. Până în prezent, coletele cu o valoare mai mică de 150 de euro erau scutite de taxe vamale la nivelul Uniunii Europene. Practic, de mâine este eliminată această facilitate fiscală, iar produsele comandate din afara Uniunii Europene vor suporta costuri suplimentare. Final de jurnal, datele meteo acum. România continuă să se afle sub atenționări cod roșu și cod portocaliu de caniculă extremă astăzi, când din nou se vor înregistra temperaturi de peste 40 de grade Celsius, după cum anunță ANM. Codul roșu va afecta 35 de județe din Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și jumătatea vestică a Munteniei, unde se vor înregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. La această oră, termometrele arată, potrivit ANM, 30 de grade în București, la Craiova și la Iași. Avem 29 de grade la Cluj-Napoca și la Timișoara, 27 la Sibiu, în timp ce la Chișinău termometrele arată acum 32 de grade. Jurnalul RFI se încheie aici. Sunt Andreea Oros împreună cu Vlad Tofan la pupitrul tehnic. Vă mulțumim pentru atenție. Păstrați frecvența la și un sfert, o nouă ediție Moldova Zoom cu Lina Grâu. Toate bune!
0: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
2: Carta albă a rezilienței climatice este un document elaborat de Asociația Ecopolis printr-un proces participativ care a reunit peste 150 de cetățeni din 5 cartiere ale sectorului 1, experți, organizații și reprezentanți ai administrației publice. Carta, votată deja în Consiliul Local al Sectorului 1, în unanimitate, propune direcții concrete de acțiune pentru ca sectorul și implicit orașul să fie mai bine pregătit în fața efectelor schimbărilor climatice, caniculă, inundații, lipsa spațiilor verzi și a umbrei și vulnerabilitatea infrastructurii. Procesul a debutat în toamna lui 2025 prin Agora Climatică și un chestionar online deschis publicului larg, iar rezultatul a fost un document profesionist asumat de autorități. Dacă vrei să fii implicat în etapa implementării, Ecopolis și partenerii lor continuă să monitorizeze aplicarea măsurilor și organizează periodic consultări publice.
0: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România.
5: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Monumentală, impresionantă, dar și jucăușă. Turneul Național Orgile României revine cu ediția a 8-a, Ludic. Maria Luisa Antal și Eduard Antal transformă orga într-un spectacol viu, jucăuș și plin de surprize sonore. De la Scott Joplin și Saint-Saëns, la Bach reinterpretat și ritmuri contemporane, fiecare concert schimbă felul în care ascultăm acest instrument spectaculos. În iulie, în catedrale și biserici din întreaga țară, Orgile României, Ludic. București, 5 iulie, ora 20, Catedrala Sfântul Iosif. Intrarea este liberă. Un turneu pro-contemporanea din seria Turnee de Poveste. Detalii pe orgileromaniei.ro.
8: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
9: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
7: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91 cu 7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești. De vânzare, casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publică. Publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine. Orion FM. Playing the latest hits. Music is our passion. The Hit Radio.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: Acuia a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul. Ain't gotta worry about no pain, ain't gotta worry about no gain, ain't gotta worry.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Este ora 13, ascultați RFI.
2: Maria Ilie.
1: Ilie Bolojan poate rămâne premier interimar până la toamnă. Parlamentul intră în vacanță de mâine, iar partidele nu s-au înțeles asupra unui viitor premier. Toate partidele trebuie să facă un pas în spate pentru a putea ajunge la un acord privind formarea unui nou guvern, spune la RFI vicepreședintele PSD Gabriel Zetea. Bilanțul dublului cutremur din Venezuela de săptămâna trecută crește la peste 1700 de morți și 5000 de răniți. Anunțul a fost făcut de președintele Parlamentului. Fragmente de dron au fost găsite astăzi într-o localitate din județul Tulcea. Specialiștii, confirmând prezența unei încărcături explozive, au transmis reprezentanții Ministerului Apărării Naționale. Ei au menționat că încărcătura a fost detonată controlată în această dimineață. Fragmentele ar proveni de la o dronă utilizată în atacurile executate de Federația Rusă asupra infrastructurii portuare ucrainene în luna aprilie a acestui an. Prezența fragmentelor de dron a fost semnalată de un localnic la 112. Cazul a fost preluat de parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Ilie Bolojan poate rămâne premier interimar până la toamnă. Parlamentul intră în vacanță de mâine, iar partidele nu s-au înțeles asupra unui viitor premier. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că partidele trebuie să răcească temperatura declarațiilor dacă vor să nu arunce țara în haos. Soluția în continuare ar fi un guvern majoritar, iar dacă nu se poate reface coaliția, atunci ar fi posibil un guvern PNL-PSD-UDMR, cum a fost până în iunie anul trecut, cu un premier acceptat de toată lumea, a subliniat liderul UDMR.
3: Încă nu am văzut că s-ar fi conturat o majoritate pentru a investi un guvern. Aproape imposibil să ajungem la o soluție prin care se poate investi un guvern fără AU. Nici guvernul PSD condus de Grindeanu, monocolor, fără 10-15 voturi de la AUR nu are majoritate, nici guvernul eventual, dacă cumva președintele Dan l-ar desemna pe Mureșan, nu are cum să aibă majoritate. Dacă PSD-ul nu susține, nu votează, încă avem această ultimă șansă până la sfârșitul lunii iulie, undeva spre sfârșitul lunii iulie, să găsim o rezolvare a soluției. Cazare, din punctul meu de vedere, așa cum v-am spus și săptămâna trecută și acum două săptămâni, este una dintre variante, dar nu depinde de mine. Noi am vrut să mergem cu rotativa mai departe cu Mureșan până în aprilie și după aceea să vină PSD-ul, nu a acceptat. Trebuie să cădem de acord că alegerile anticipate nu vor fi. Trebuie să fim de acord că fiecare undeva a greșit.
1: Toate partidele trebuie să facă un pas în spate pentru a putea ajunge la un acord privind formarea unui nou guvern. Iată ce spune la RFI vicepreședintele PSD Gabriel Zetea, care avertizează că România va pierde fonduri europene importante dacă situația politică nu va fi deblocată cât mai repede.
4: Indiferent de orgoliile pe care le au partidele politice, noi, reprezentanții autorităților locale, le cerem să treacă peste aceste orgolii, să instaleze un guvern, chiar dacă ar fi unul care durează câteva luni de zile, pe un acord politic, pentru a nu pune în pericol PNRR-ul. Eu le cer încă o dată, public, tuturor, să facă un pas în spate, să șteargă liniile roșii.
2: Credeți, domnule Zetea, că vom avea un nou guvern acum sau mai degrabă la toamnă?
4: Nu sunt, din păcate, foarte optimist nici din informațiile pe care le am, nu văd nici ce s-ar schimba la toamnă. Atâta vreme cât celelalte partide și-au trecut în deciziile lor statutare, și PNL-ul și USR-ul, o interzicere a colaborării cu Partidul Social Democrat, iar Partidul Social Democrat este împins public prin toate declarațiile pe care le fac liderii PNL și USR spre o colaborare cu AUR, păi la un moment dat nu o să avem ce să facem. Trebuie să existe o guvernare. Nu acest lucru dorește Partidul Social Democrat încă, în acest moment.
1: Vicepreședintele PSD Gabriel Zetea, intervievat de Cosmin Ruscior. Irlanda preia mâine președinția Consiliului Uniunii Europene. Ce priorități are în acest context Republica Moldova, ne explică Lina Grâu.
5: Irlanda preia pentru următoarele 6 luni președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene, iar extinderea se regăsește printre prioritățile asumate de Dublin. Pentru Republica Moldova, mandatul irlandez ar putea deveni una din cele mai importante etape ale negocierilor de aderare din acest an, scrie TVR Moldova. Acum două săptămâni, Republica Moldova a deschis negocierile oficiale cu Uniunea Europeană pe primul grup de capitole numit Cluster și speră să le deschide și pe restul 5 în luna iulie. Parcursul accelerat se datorează unei etape de pregătiri tehnice când țara nu a putut avansa politic din cauza opoziției Ungariei lui Victor Orban față de aderarea Ucrainei. Totuși, Chișinăul a continuat procesele tehnice și acum are temele făcute. Iată ce a declarat pentru TVR Moldova Daniela Morar, ambasadoarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană.
6: Suntem acum în discuții cu instituțiile europene, dar și cu președinția irlandeză pentru a reuși cât mai multe clustere, să reușim să le deschidem, inclusiv pe parcursul lunii iulie. Întâi este important să deschidem și să avem aceste condiții interimare pentru clusterul 1 confirmate, după care putem să începem discuțiile pentru a închide clustere.
5: Ambasadoarea Republicii Moldova la Bruxelles, Daniela Morar. Dincolo de negocierile propriu-zise, Chișinăul urmărește și o integrare tot mai activă în mecanismele de lucru ale Uniunii Europene. Irlanda a deținut președinția Consiliului European și în perioada celui mai amplu val de extindere din istoria Uniunii Europene din 2004, când 10 state au aderat simultan. Autoritățile de la Chișinău mizează acum pe experiența diplomatică a Irlandei pentru menținerea ritmului negocierilor. Ambiția rămâne aceeași, încheierea negocierilor în 2028 și aderarea propriu-zisă în 2030.
1: Bilanțul dublului cutremur din Venezuela crește la 1719 morți și 5034 de răniți. Anunțul a fost făcut de președintele Parlamentului. Peste 600 de replici au avut loc, inclusiv una ieri cu magnitudinea de 4,2. ONU estimează la aproximativ 50.000 numărul dispăruților. Detalii ne oferă Andreea Oros.
7: Operațiunile de căutare a unor eventuali supraviețuitori continuă. Șansele găsirii scad însă pe măsură ce timpul trece. În total, 855 de clădiri au fost afectate, 189 s-au surpat de tot, iar 666 s-au surpat parțial sau au fost grav sau puternic afectate, a anunțat președintele Parlamentului. ONU, care se teme de o creștere a numărului victimelor, urmează să furnizeze 10.000 de saci mortuari, sperând însă că acest bilanț să nu fie atins. Pe de altă parte, lidera opoziției venezuelene și laureata Premiului Nobel pentru Pace, Maria Corina Machado, a acuzat puterea că o împiedică să se întoarcă în țară. Machado, aflat în exil din decembrie, după fuga sa spectaculoasă pentru a primi Nobelul la Oslo, a publicat un videoclip în care indică faptul că dorește să revină în țară pentru a fi alături de venezueleni, citez în aceste ore sfâșietoare. Guvernul a închis spațiul aerian comercial al Venezuelei pentru a împiedica intrarea, iar apoi au fost nevoiți să revină asupra acestei decizii, dar i-au amenințat pe cei care vor să-mi faciliteze întoarcerea, a transmis Machado. Aeroportul internațional care deservește Caracasul a fost închis din cauza pagubelor suferite în timpul cutremurelor, apoi a fost redeschis parțial pentru a primi zboruri umanitare. Aeroporturile din Valencia, din centrul țării, și Maracaibo, din vest, funcționează pentru zboruri comerciale internaționale. Cutremurele au avut loc la aproape 6 luni după capturarea președintelui Nicolas Maduro de către armata americană. Vicepreședinta sa, Delcy Rodriguez, asigură în prezent președinția interimară a Venezuelei și guvernează sub presiunea Washingtonului.
1: La final de jurnal, informațiile despre vreme. Zi caniculară în întreaga țară, disconfortul termic se menține deosebit de accentuat. Pe de altă parte, ANM a emis avertizări cod galben și cod portocaliu de instabilitate atmosferică în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și în jumătatea de nord a Munteniei și Olteniei. Temperaturile maxime la nivel național vor fi cuprinse între 30 și 41 de grade. Și în capitală, caniculă, disconfort termic și o maximă de 39 de grade. 34 de grade astăzi la Cluj-Napoca și la Sibiu, 37 la Iași, la Craiova și la Timișoara, maximă de 38 de grade, iar la Chișinău se vor înregistra 37 de grade Celsius. Este ora 13 și 9 minute, sumarie Ilie, rămâneți cu RFI.

0: RFI.
1: Administrația din Transnistria a început o campanie media cu ajutorul căreia încearcă să convingă populația din regiunea separatistă să nu accepte integrarea în Republica Moldova. Motivul: vor vorbi în limba română, iar pensionarii vor rămâne fără pensiile din Rusia. A citit argumentele Vitalie Cojocariș și ne spune mai multe în cronica lui Vitalie.
2: În ultima vreme, publicațiile și canalele de Telegram din regiunea separatistă Transnistria au fost
3: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. Țineți aproape. Avem și mai multe hituri Orion FM. Când? În continuare.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești. De vânzare casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

bateau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: și măsa și tasul și tot neamul lor. Eu de la viață îmi doresc să nu mor.
1: Yeah. Opriți planeta, yeah. Vreau să cobor la prima, să-mi iau o casă cu vedere.
2: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
3: Este ora 16, ascultați RFI.
4: Maria Ilie.
3: Președintele Nicușor Dan a declarat astăzi, după întâlnirea cu ambasadorii, că statul român funcționează și există un acord politic pe respectarea bugetului pe deficit pe PNRR, SAFE și OCDE. Fragmente de dronă găsite într-o localitate din Tulcea, specialiștii au confirmat că acestea aveau încărcătură explozivă. Bilanțul dublului cutremur din Venezuela crește la peste 1700 de morți și peste 5000 de răniți. Anunțul a fost făcut de președintele Parlamentului. Statul român funcționează, avem un guvern cu niște limitări constituționale, dar în orice situație excepțională, Parlamentul se poate întruni, a precizat președintele Nicușor Dan într-o conferință de presă după întâlnirea cu ambasadorii. Există acord politic pe deficit, PNRR, OCDE și SAFE. Pe PNRR, partidele așteaptă de la guvern un calendar, mai precizează președintele.
5: Statul român funcționează, da, instituțiile funcționează, avem un guvern care este în poziția în care este, are niște limitări constituționale, dar statul român funcționează. În orice situație excepțională, Parlamentul se poate reuni pentru a complini aceste lipsuri și, foarte important, există acord politic pe respectarea bugetului, pe deficit, pe PNRR, pe SAFE, pe OCDE. Așteptăm de la, dacă vorbim de PNRR, care este principala urgență, mai sunt două luni, partidele așteaptă de la guvern care să fie calendarul și în funcție de asta să fie o sesiune extraordinară a Parlamentului, să fie discuții pe proiectele de legi. Aici suntem.
3: Sigrid Mureșan, propus premier din partea PNL, USR și UDMR, l-a criticat pe Sorin Grindeanu la Digi24 într-un interviu, precizând că dacă va ajunge la Palatul Victoria, există riscul să avem un nou experiment de tipul Ordonanței 13. Europarlamentarul este de părere că liderul PSD se comportă precum Liviu Dragnea atunci când socialdemocrații aveau majoritate în Parlament.
6: Atitudinea domnului Grindeanu este specifică unui președinte de partid care are 51% din Parlament. Ori domnul Grindeanu nu are 51% din Parlament. Toate lucrurile pe care dumnealui le-a văzut la Liviu Dragnea când PSD-ul avea 46% din Parlament, tot acel comportament pe care l-a învățat la Liviu Dragnea și pe care Sorin Grindeanu l-aplică acum, e irelevant. Dumnealui nu reușește să genereze majorități cu ușurința cu care PSD-ul făcea și desfăcea lucrurile în Parlamentul României în trecut. AUR este un partid de aproximativ 20% în Parlamentul României. Evident se poate fără AUR. Dacă voi fi desemnat, cred că voi reuși să constitui o majoritate parlamentară fără a discuta cu extremiștii, categoric fără AUR. Nu mă veți vedea în sediul de partid AUR făcând penibilitățile pe care le-au făcut alții. Mă aștept ca în următoarele săptămâni Parlamentul să fie convocat, probabil în a doua parte a lunii iulie, pentru o sesiune extraordinară, pentru a mai adopta câteva legi necesare atragerii celor 7 miliarde de euro din PNRR.
3: Fragmente de dron au fost găsite astăzi într-o localitate din județul Tulcea. Specialiștii confirmând prezența unei încărcături explozive au transmis reprezentanții Ministerului Apărării Naționale. Ei au menționat că încărcătura a fost detonată controlat în această dimineață. Fragmentele ar proveni de la o dronă utilizată în atacurile executate de Federația Rusă asupra infrastructurii portuare ucrainene în luna aprilie acestui an. Prezența fragmentelor de dron a fost semnalată de un localnic la 112. Cazul a fost preluat de parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Bilanțul dublului cutremur de săptămâna trecută din Venezuela crește la 1719 morți și 5034 de răniți. Anunțul a fost făcut de președintele Parlamentului. Peste 600 de replici au avut loc, inclusiv una ieri de magnitudinea 4,2. ONU estimează la aproximativ 50.000 numărul dispăruților. Andreea Oros are detalii.
7: Operațiunile de căutare a unor eventuali supraviețuitori continuă. Șansele găsirii scad însă pe măsură ce timpul trece. În total, 855 de clădiri au fost afectate, 189 s-au surpat de tot, iar 666 s-au surpat parțial sau au fost grav sau puternic afectate, a anunțat președintele Parlamentului. ONU, care se teme de o creștere a numărului victimelor, urmează să furnizeze 10.000 de saci mortuari, sperând însă că acest bilanț să nu fie atins. Pe de altă parte, lidera opoziției venezuelene și laureata Premiului Nobel pentru Pace, Maria Corina Machado, a acuzat puterea că o împiedică să se întoarcă în țară. Machado, aflat în exil din decembrie, după fuga sa spectaculoasă pentru a primi Nobelul la Oslo, a publicat un videoclip în care indică faptul că dorește să revină în țară pentru a fi alături de venezueleni, citez, în aceste ore sfâșietoare. Guvernul a închis spațiul aerian comercial al Venezuelei pentru a împiedica intrarea, iar apoi au fost nevoiți să revină asupra acestei decizii, dar i-au amenințat pe cei care vor să-mi faciliteze întoarcerea, a transmis Machado. Aeroportul internațional care deservește Caracasul a fost închis din cauza pagubelor suferite în timpul cutremurelor. Apoi a fost redeschis parțial pentru a primi zboruri umanitare. Aeroporturile din Valencia, din centrul țării, și Maracaibo, din vest, funcționează pentru zboruri comerciale internaționale. Cutremurele au avut loc la aproape 6 luni după capturarea președintelui Nicolas Maduro de către armata americană. Vicepreședinta sa, Delcy Rodriguez, asigură în prezent președinția interimară a Venezuelei și guvernează sub presiunea Washingtonului.
3: La final de jurnal, informațiile despre vreme. La noapte cerul va fi variabil cu înnorările temporar accentuate, averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului în Oltenia, Muntenia, Dobrogea, Banat și izolată în restul țării. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 13 și 25 de grade. La noapte în capitală probabilitatea pentru înnorări accentuate, intensificări ale vântului și averse va fi ridicată. Temperatura minimă va fi de 23 de grade Celsius. La Craiova și la Timișoara se vor înregistra 21 de grade. La Cluj-Napoca și la Iași 22, la Sibiu minimă de 19 grade, iar la Chișinău vor fi 22 de grade Celsius. Este ora 16 și 7 minute, sumarie Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru continuă.
8: Nisip, pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
9: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
11: Din Varsovia, Octavian Milevski.
12: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
13: Radu Tudor, din New York.
14: Din Suedia, Constantin Dragan.
15: Urchiuș de la Madrid.
16: Din Chișinău, Valeria Vițu.
17: William Toto din Berlin.
10: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
18: De la ora 18.
19: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
20: Cum este influențată economia din România de economia mondială și piețele globale? Ce este esențial în economie? Oameni de afaceri, consultanți fiscali și juridici sau cercetători vorbesc despre poveștile care schimbă jocul în economia românească. Ascultați emisiunea Esențial, realizată de Constantin Rudnitski în fiecare marți de la 19:15 și în redifuzare sâmbăta de la 18:10 la RFI România. Esențial, emisiune realizată în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie franceză în România.
21: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
22: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
12: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

Union FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești. De vânzare, casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine! Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci. Mai citi

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul C5.

FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: feeling me? Let's do something. Let's make a bet. Cause I...
1: În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transportului.

0: We've got more. Orion FM hits on the way. When? Next.
1: One hit at a time. Time.
2: Cine credea că o să fiu rodat așa? Să mă urmească cineva. Cum o faci tu?

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: Acuia a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine! 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Yeah.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: On FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: Aren't you the guy who...
3: 91.7
0: FM.
4: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber, and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91.7 FM.
3: 91.7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.